0: だな。
1: アンギーツヘメアノピューピュー
0: ピューピュー、
2: やばい、
1: ファカピリ
0: ファカピリ、
1: 待て待てアオネ、
0: 待て待てアオネ、
1: わあ、タウオーラガ、タウオーラガ、
0: タウオラ、タウアロ、
3: グアムチュファカピチ、ファカピチ、はい、アナイテラウのファカピチだ、アナイマーリで倒れ
4: て、いや、
2: カバケね、ラ
3: ウエ、はいはいはい、レッドミライク、
5: コマキャトリキャトリ、
0: ベベベチチよってノータ、
3: タイワタイワ、アナ、
0: クプ。
1: クップ、
0: うっ、
5: 静岡
0: カロチカロチ
2: カロチ
0: カロチカロチ
3: カロチ
0: カロチ
1: カロチ
0: パナナ
1: パナナ
0: うタラキハナ
3: イナナナナカ
1: リネタラ
3: マタカナナ
0: マタカナナナタラカ
1: タガタ
0: タラカ
1: カラガ
0: タラカ
3: メネカオリメネ
0: カプケケ
3: カリコア
1: プリニ
0: カプケケヘノモカプケケ
3: プケケ
0: プケケ
3: カプケケ
1: マキマキ
0: アポロ
1: アポロ
0: アラニアラニアラニ
3: アランギ
5: ゴアムチュゴアムチュゴールはハウウェイオキャマイ
2: テテイタンアタモテチロマクチュレン
5: はい誰らかいてもよけたとエタイヒカマこれだけらわちきてらけぶエタイヒカいてマクチュネイテチロウェノヘワマホキマイアムリアキングアファカタイランアイテメヘマヒパレカレカノカイテハレハテマヒヘタウトヘトヘキャマトネマイえてしえてたなうまいほきまいきてほうたかないおぷくほへこがとんおてわはがちゅわたひえみひやなきゃこうたうえてちまちゅわたひ
2: やあらちやれ
5: えみひやなきゃこうたうめぱくぱきかちかわのへまひやのかいてはれあいこがまひたうとへとへあらとへあてくぷこてかうぱぱこうれろいてらないこらろてらがちらおてたがたカタヒコテコレロコテラカイテナイタハコテタハファカヘイテナイタハコテタハファカイナレレカチマタキアコトイパニアカラフィオマイ
2: コラロテランガチラオテタガタコテカヤテランガチラ
3: ヘコレロ
2: コレロカイロトイガコレロアガクイアアガクラウアイプトマイイラロコテネナタイワキャチキナーズイタカイタカイオマイラロコテネナあーあ
0: ー待てフルフル
2: 待てフル待てポケフルフル待てフルフルテマヌカレレヘハガチカガオテアオマオリツタヒコテウェロねコテウェロヘハガイタガキラロねウェロカフイテクワハてともかがおてまらいへくぶふかりてかとはえねもてまひかまひやえがつぶないらろへはてからがつわたひやてたがたフィヌははえれまいへはてはがてらはがやなきてまひかまひやいらろえいらろへやくわはかわやたまいぽいまいかとはえはがやなきらろ
5: てなこいぱりやおお
2: ノラロテラワイノラロテラワイ
3: エテイウィエテアツアカウエリリアテネチマエモヘアナタウアコルンアケテランガチラコクエテランガチラオテイウィマオリエハライテメアカイラロクエカイルンアケクエエアラヒアナエファカツマイアナイテチカイテポノイテマラマタンガコルンアケテランガチラアネイケki te whakahāngai koe ngā āhuatanga o te mahi-mahi ki te pōheri, taku mōhio me karanga i te tuatahi i mua i te wero. Kare whai kia wero noiho kātahika ki haere mai.
2: Me wero rawa kātahika.
3: Me haere mai i te tuatahi kātahika wero. Nō reira kāre he hāngai o tēnā tauira ki ēnei mahi. Nā, e whakaaro ana tātou ki ngā raruraru kua puta mai i raro. Ko te tamariki kāre he pāpā, e rātu āhuatanga katoa,

0: エレレアロラギナイガオヤダマオリ
1: ノガタウオムア
0: ダイラワマイキデラギナイデレオイリラギンモツワケオテロヘデレオオテアツヤワトワ
2: Now I hope